0: 랩더 보면 tầm đó ông sẽ nói sự thâm bí kịp rồi đẹp phút đầu này hay là gần thì quay cái hàn hàm bà sẽ mẹ đi kinh lý giam nên xin xin mà đủ ý bà ở đây là khuyên mẹ ăn xin xin đó khẳng dính mình là bà giả bà sẽ nụ bí mà ổ ra ngang à mà rẹp đầu bí ghê nè khăn bà lấy ta rồi cái thì quay cái hàn hàm bà đó police complaint ở đây là nụ bí xin tổng cơ bà mẹ ăn lấy đi ở đây mà sẽ evidence tổng mang đến bà ghi đầm ta mà yếu dạy thuộc tập bà tay có đi mang nó xếp đi xa đi bà phí rồi mẹ ăn xin sử dụng tập bà xăm thuộc tập bà xì đá ca lấy có mà xì mẹ ăn xin police nó lấy lô khách kỳ đuôi nè bà có ở đây mà khá tà rực bà đó mà cái rẹp đầu đi nó hay bị bỏ xì evidence xin lấy đấy police nó investigation xa thật đi ngay đó ở nụ bí mà ra xì cái test story ngay mà nung đó nạc lỡ mà rộng đạo mong xa cái accuser bà nó phá xe mù phá nè nó mà khôn ra cả đuôi nè có ở đây mà mù phá ra cả đó mà xung mù medical examination nó mù tàu đuôi nè có ở đây mẹ ăn xin đu positive results đầu đi hay cái đi lấy mất lạ nè bà ở đây mẹ ăn xin xếp cổ tôi lấy bất tài cái gì anh em tụi mình đã tận đi sẽ đúng là anh có chỉ có sẽ lạc tài cái gì mà sẽ thấy tara cái gì ta đã bất tận đi mà để chơi chơi thì nó phăng anh em ở đây sẽ một huyết phai này vẫn lạc ở đây sẽ chỉ cái gì này phụ giúp
1: Oza Sundar Bilana so thambi ki ba matam da organization sing si da party ani mak se chat la ga san tai na ba pura na ba gi da mak ta khot na ba se khoi na so du mak thing na je oza sigum ba mogung ma tau se tau da bi da ai gi mateng lo ra ga san tai na ba pura ke hai ta ga di khoi gi police station da chat pa ada gi court da chat pa mak mathau ta bra hai na so khanje ado victim sing si na masi khang da ban ne hai ga dra na tra ga khoi gi lai ri ba free legal aid hai ba se karam karam ba mioi sing na phang ba ya ba ge amadi masi gi kana ba sing si na kari kari no hai ba du khang da ban ne hai na thambi ga
0: ai hay thế vậy? Ai am ba party khara na đi, ở cái civil organization mà am sinh lấy thế nào? Chứ mà đặt sẵn là cái ở cái vari vật tài sản nào cả, lotion nào cả, gas hệ giao ấy, family cái matter gum ba, ở đó cái criminal case gum ba, chứ mà sinh sinh đi, xong là hai con đã divorce đâu ba, nụ ba nụ bị xe là cái lotion này khi mà mẹ mama, ở đó nụ bị tụt cái gì cái gì, bị bây giờ cái nào, đúng tàu mà mẹ mama suy giao ấy, ở đó lúc hôm là mà tung ta lạc ba, xong là hai con đã khai nào bị cái ôi rồi, chứ mà tang của mình cái organization sinh cái tàu bị bất gì, mà gì ai này nhà đó, mà ở đó khai nhận ngâm mình gì only family court cái rất dục khắc tận ngâm mình sẽ India cái khai đi sau vào Supreme Court cái chief justice nó cái ngâm mà nát đi mà cái power sẽ tung ăn bao power pi đi bao có ở đó xem bao victim ở bên mà nhà mà cái này được complain thôi đừng nói cái hàng sao đừng nói cái hai bên sự không không không tập cái giáo luật cái sự có legal awareness mà nhà mà Manipur State Legal Services Authority nó tao ra cái lấy đi bao có ở đó xem bao victim ở bên mà nhà sinh xin cái đó một tao coi sự free legal essay pi bao ở đó free legal essay cái gì đó một tao đi nô hay tara cái đi, bảo đất lấy mà mình cũng khui mang xem, free legal aid, ở đó cái equal justice phăng cái đấy, bên hai bà mà coi cái Indian Constitution cái article 39 capital E đấy giao yêu có, ở đó là free legal aid, ở đó cái equal justice tổ phăng nó na bây giờ mà giao bên này na, bảo đất sở cả nó bây giờ cầm xem mà 1987 đó, hay bị exec cái kiểu cái hai cái đó National Legal Services Authority Act 1987 giao ấy, xí mà khá đó Section 12 sẽ đó, cầm cầm mà missing sẽ free legal aid phăng cái đấy kia na mà giao yêu, free legal aid sẽ lâu nữa na bây giờ mà khi district legal services authority sinh ra sát PBI, aduga khi Manipur state legal services authority để sử dụng PBI có, ở district sẽ là cái số ai khi phong thủ của mẹ anh xin phong đối này, phong PBI sẽ cái nào nupi ở đó ba, anh ở đó ba, schedule ca, schedule drive, aduga mentally or physically disabled ở đó ba sinh, aduga senior citizen sinh, call cái khả năng thập bậc thập sinh, beggar chẳng như phi nhị lấy thế nào, aduga communal class đó khi ở ao avatar ba mẹ anh sinh, sinh như sau đó nông lên nông sĩ ao avatar ba mẹ anh sinh, xin mẹ anh sinh free legal ad phong nghe. Ở đây cái gender ôm sưu đấy có female male và transgender sisu phăng ấy ở đây cái SIPS cái con nó lấy mà mi sẽ sisu khi free legal ad phăng anh ấy có ở đây cái police nó phá ra cái đó có tới sự phụ thuộc thứ ba ở đây cũng mà missing có tới đi mang cái đồng tập phụ thuộc mà missing mỗi sự free legal ad sẽ coi đúng lâu bây giờ ở đây cái judicial custody thì lấy mà missing đó ở đây sẽ đúng free legal ad sẽ đúng lâu bây giờ và free of cost đúng là cái này và ukil sinh sisu social work đúng tới lấy bên này na coi nó mình tính nó thế na coi sao nó willingly đúng tàu bả nó trước cái số coi nó pro bono lawyer cái này cái số lấy đi, mà cái case ấy tôi sẽ cái cái này, mỗi cái bây giờ mỗi lâu rồi thôi này, state legal service đấy là lâu rồi thôi này bạn, ấy xong cái case ấy lập xe ra cái này, ấy là đúng phụ thuộc cho bà hay tài có, số mà anh tôi vừa số lấy, ở đây là free legal, cái cái nào bây giờ, chỉ là lâu bây giờ cái đó, ấy cái phòng phòng thuộc bất thật lại chính đó, đúng lâu bây giờ, chỉ là cái
1: này ấy tham gia cái. Yam nung ai zai oza makata rak pada oza sundar balada muk lak chage oza lo shi lak pasi da crime ya masi thok luk ta na ba nupi ga nupa ga nushi na bada maru oi ri basi kadi ni haina thambi ni ba ge oza
2: ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯁꯤꯒ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯅꯦ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯁꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠꯇꯨꯁꯨ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯗꯕ ꯐꯕ